satt. Kyss mig när man usen kräng. Den ifrån du känner någon. Den i långa svarta haren.